drink, du opstrød. En der vand, de går forbi. En til en der kun, en så kigger norrer, en så kigger norrer.